0: de Palmas tombée. Et voilà, les meilleurs moments de Taquet sont terminés pour aujourd'hui. Nous retrouvons Valérie Damido et Eric Bastien lundi avec d'autres candidats pour parler cuisine, par exemple, ou encore moto et Pascal Obispo sur votre radio ici.
1: Et nous, sur votre radio ici Pays Basque, nous allons parler musique et belle voix avec Kalakan, que je reçois dans le Mac Basque, deux chanteurs, musiciens, interprètes, créateurs de talent. Dia Michel Béréo et Chan Erota Bédé, vous aurez peut-être l'occasion de les écouter ce soir même en concert aux fêtes de Saint-Estébin. Il y a aussi leur dernier clip pour la chanson Bélé Télé Tchélène Cantoria, ou encore mardi 4 et mercredi 5 août, Kalakan sera à Irati pour deux jours de chants, de rencontres au cœur d'un milieu pastoral vivant. Riche actualité donc pour Kalakan. On fait le point tout de suite avec eux dans le Mac Basque.
2: Ici, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
1: Merci d'être avec nous, il est 13h.
2: Ici Ouskaleri.
3: Mengo Magazina.
2: Ainhoa Altuna.
1: Eta ez da Ainhoa Altuna. Ainhoa eturiko da duzen astelenean. Xexilifoa gurekin eta zuekin eta Kalakan taldearekin. Agur, agur, ongi eturri Mengo Magazinera. Bai, Kalakan taldearen berriak hartuko ditugu. Ba, ongi da, irriz hasten baitira.
4: Eta bai.
1: Ba, deituko naute Ainhoa horren batez. Bikain izanen da.
4: Bakantzak bat dituzu.
1: Hori da. Teknikariak ere bai. Udan batzuek bai oporak hartzen bat dituzte ere. Bai, Kalakan biziki aktiboa dugu. Dia Michel Berreo eta Xan Erota Beherek konzertuak maiten dituzte, gauntan berean Donostiriko pestetan hariko dira. Bideoklip berria plazaratu dute eta aurten berriz. Iratin kantuz bi eguneko ekimena antolatzen dute, mendi eta hartzain munduaren giroan kantuz eta kantari lagun batzuekin. Kalakan taldeko bikideak gurekin emengo estudioan zuzenean gira eta Xan Erota Beherek eguerdion.
4: Bai zuri ere.
1: Ara, eta zure ondoan, Jamis Michel Berreo, egunon, ya Michel?
5: Eguerdion.
1: Eguerdion, bai. Uda, nola bizitzen duzuen, zer egiten duzuen, bideoklip hori, aipatu behar dugu, zuen konzertuak ere, iratin kantuz, ba, Kalakan da gure gomita gaur emengo magazinan. Emengo diendeak bestalde ere entzunen ditugu, eta gaur Ambros izanen dugu, elbarritua da, eta handi kirola egiten du, eta bihotz kolpean Sibirura duenen gira, igandean Liginagan, Ebenko eta Anko, topaketa izanen duzue, bestak beste Michel Etxekopar eta lagunekin. Kalakan, bai, aktualitatean, Dia Michel Berreo eta Xan Erota Beherek gurekin zarete, Kalakanen remix diskoa edo remix diskoa Miren Meiekin atera zenuten udaberrian zen, noiz atera zen diskoa?
4: Ez, joan den
1: abenduan. Abenduan, neguan, neguan. Eta disko hori biziarazten duzue. Eta justuki kantuak ezagutarazteko, eta zuen musika ezagutarazteko, sare sozialak baliatzen dituzue. Hori da euskarri bat, baduzue kalakan.eus webgunea ere. Eta badira bideoklipak. Eta justuki berriki presentatu duzue Bere Terretxeren kantorearen bideoklipa. Zertan da garrantzitsua klipak egitea, Xan?
4: Nik uste badira aspektu desberdin hainitz. Maleruski egiten dut, baina kostatzen baitzea gure bai belaunaldi aldaketa azkagoiek ere sentitzea guk ere, baina ohartzen gira aspaldidanik jendea sare sozialen pendiente dela eta zai dela.
1: Bai.
4: Segitzeko artista bat, baditaiken erustez jendea gutxiago ateratzen dela kontzertutara, benen gehiago konsumitzen du, ba, zinemara gutxiago joetan den bezala, gehiago konsumitzen du etxetik. Eta, ba, azken finean, ba, kritika itxusi bat ingen daiteke, nahiko pozun soa direla gauza horiek gaur egun maleruski gizartean, baina lantresna baliagarriak eta interesgarriak izan daitezke ere bai, behar den bezala erabili ezkero. Beraz, ez ditugu, uste dut, artista asko gaur egun ite dituztela, ba, ez dakit, disko bat atera intzin, merbada bizpairu single eta bakoitzarekin bideoklipa bat, ez da gure funtzionamendua izan gaur egun arte behintzat, eta ba hori azkenean ba guk ere parte hartzen dugu hortan, ba, erakusteko girela, erakusteko beste modu batera eta beste arte baten bidez, irudiaren bidez, zer den gure na, zer den gure unibertsua eta gaien ikuspuntuare bai hartatzeko molde bat da, baina eskaparate interesgarri bat izan daiteke.
1: Bai, Kalakanek, badiadanik, bideoklip desberdinak egin zituen, azkenetarik bat Laida pilotaria ere izan zen, Bersaitzen haiekin ere, eta aldiuntan bere teretxeren kantorea iruditan nahi izan duzue agertu. Ja, Michel, bere teretxeren kantorea aspaldiko kantua da, mabos garen mendikoa, eta horrek zertan inspiratzen zaituzte?
5: Bere ez dakit nola gamen bertsua, letra edo tekstua maleruzki garaikidea dela beti.
1: Bai, badu zerbait unibertsala azken finean? Maleruzki?
5: Bai, maleruzki, bai, zenta badiru diez dugula oraindik elgarrekin bizitza ikasi.
1: Bai. Da traizioa, da drama bat, historia odoltsua, bi familien arteko gerla, azken finean?
5: Bai, podere kontuak ere, kasu hortan ere, igual, jeloskorkeri puntxa bat ere bazen hor
1: bai.
5: Erdian, modio historio batekin ere, bueno, betiko gauzak ikusten bali mauzu en greko tragedian janeko olako gauzak
1: Romeo eta Juliet
5: eta gizakiaren histori osoan eta maleruzki gaur egun hortan jarraitzen diau.
1: Bai. Justuki, Kalakan taldearekin hautatu duzue bere teretxeren kantore hori irudietan emaitea, eta hortarako lantalde bat antolatu duzue, ba, lehenik alkimia produksioekin lan egin bai. Duzue, Odei Barrosorekin, ikusten dugu gerotageago bideoklip munduntan ari dela, naturalki Odei deitu duzue?
5: Ba, ustut, irugarena dela berarekin egiten duguna.
1: Bai.
5: Eta bera, bueno, ez dakit nolaga musikaria da, bere bai, beraz gauza initz ulertzen ditu, deus egan gabe, apasionatua da, langilea, ez ditu horrenak begiratzen, bere lehentasuna da, ahal bezain irudi polita ateratzea, eta guri hori, gustatzen zaigu, adibidez, bi egunez grabatu genuen bideoklip hori, lehen eguna bidarteko beharia gelan, dantza eta kapoira, eta gero beste guztia historioa, eta egun oso bat pastu genuen, gu hasi ginen goiz bukaeran, amagak edo amekak aldean, eta goizeko irutan bukatu.
1: Bai. Bai, da, bai. Intentsoa izan da.
5: Bai.
1: Eta zu senpertara zara, ja, Michel, eta bai. Bideoklip untan senpertar andana bat agertzen da. Tokiko bai, diendean nahi zenuten.
5: Eta senperen grabatua izan ere, da, bai. Erdi bat lagaldean, eta gero bukaerako hilketa aspeltzea etxean grabatua da, eta aspeltzea da nere sortetxea, nun baitan, nere aitaziren basegia.
1: Dai. Mm-hmm. Orduan, bideoklip untan bere teretxeren kantoria zuen maneran kondatzen duzue, eta drama alde hori ongi irudikatzen duzue, badira lagun batzu eta zerrenda bada kliparen bukaeran lagun guzien zerrenda Pierre eta Marilu Lapeirad bestak beste, baina sorpresa batzu ere Bixente Fagoaga edo Mikel Gerendier eta harako diendeak ere badira. Bai, hori da. Ben furt arteaga, ere bai. Zuek ere agertzen zaitu.
5: Laia Lapeirad ere bai.
1: Bai. Eta, ara, urbileko diandea deitu duzue, hortarako, eta presentatu duzue senperen lageko gelan, hori ere zuentzat importanta zen.
5: Etzen lageko gelan.
1: Etzen lageko gelan.
5: Lagaldean.
1: Ah, lagaldean.
5: Bai.
1: Eta, ba, senperen.
5: Bai.
1: Hori. Eta, aurkeztu duzue hori ere da desmartza berezi bat, talde bat entzat ez da bakarrik, bon, xale sozialetan eta kitxo.
4: Ez da hori izkoa.
5: Ah, zen guretzako lan taldean dako, bereziki aktore eta dantzari guzien dako, eta gero trago txiki bat edan jau, petifa txiki bat edan jau, bertze kanpoko irikia zen ere bai, mena lekuak nahiko mugatuak ziren. Da, pixka eta frantzese zerraten bezala po marke loku, enpe, mena...
1: Elkartzeko, ere.
5: Horra,
1: elkartzeko. Nik ikusi dut bideoklipa interneten, agertzen da, zuen webgunean kalakan...
5: Ah, eta babe luro, ere. Antzi, jau, haipatze.
1: Eta, bon, beste dien nahin, izan zariak ere baitira, Ibaua taldekoa.
5: Ibaua kolektiboa, Berritza elkartea, eta Borja Kabelo.
1: Hori da, kapoeran. Eta, ba, justuki, nik gomendatzen diet gure entzuleeri begiratzea, ikustea, bere teletxeren kantoria bideoklip hori, kalakan taldearekin, nik hausarta eta impaktoa initzekin atseman dut, eta gaurkoa, denbora berean, eta atseman dut bertsone interesgarria zela, justuki historia horrek baitu kutsu atemporal bat, azken finan, eta maleruski errandu zumezela, ya Michel. Orduan, zuek ere, joan zaitezte horren ikustera, entzunen dugu, orain, bere teretxeren kantoria, Miren Meiekin landu duzuena, Miren Eiera Biderekin. Kalakan taldea, uda hontan, da, bai, xare sozialetan bideoklip horrekin, baina nere, konzertuetan, gauntan Donostirin, izanen dira beste itzorduak iratin kantuz, ba gurekin egoten zarete, Michel Berreo eta San Egotabe ere.

0: Bere teletxeren kantoria eta bertsone honetan bai Kalakan eta Miren Mei ditugu remix disko honetan atsemanen duzue kantori eta horren bideoklipa bai ba, YouTube-en eta biztanda ere kalakan.eus webgunean.
1: Ici Euskal Herri
2: Magazina.
0: Eta Kalakan aipatzen dugu gure bigomitekin dia Michel Berreo eta San Errotabe ere. Orduan zuek biztanda, kantariak zarete, musikariak zarete eta zuzenezko ekitaldiak dira zuek maite dituzuen mementuak partekatzea, publikoarekin elkartzea. Orduan udan badakigu konzertuak, pestak badirela, ibili zarete eskuin ezker, Euskal Herri osoan, duela guti Arnagan adibidez, zinezten kanbon, ongi pastu da? Sal?
3: Bai, untsa pastu da, gero bo, beti erreten dugun bezala, uda naturalki erriko bestatak iago dira, benan nolaz gure eskaintzare bai artistikoki pasatzen den askotan erriko etxen sasoi kulturaleko programazioetan bon, ba, kontzertu baitugu urtean zehar.
0: Bai, beharrik.
3: Usteila. Bai. Bona, honek behin bintza pertsunalki nahiago dut urte guzian ukan, ez eta langabe egon urte erdia baino gehiago, eta gero erro bat bezala, ez? Bi hilabetez. Benen, bai, untsa, polita, proiektu desberdinekin, Kalakanen kontzertua bera, remix diskoarekin egin duzu bezala.
0: Bai.
3: Gero, bon, kanbona izan gira formatu desberdinekin, hiru formatu desberdinak proposatzen dituguna gaur egun, bai gure kontzertua, rentzati bat, Erriko bandekin egiten duguna, ez harmoni horrekin, eta hotxez, bertzaitzanaiekin segitzen dugun proiektu gura.
0: Bertzaitzanaiak, Lionel eta Hervé, agurtzen ditugu, egia da, elkarlanean ari zarete hotxez proiektu untan, eta lau hotxetan kantatzeko, eta ongi pasatzen da, zenta ongi akumeatzen zarete, ontsa ongi da, bai pertsonalki, diende maitagarriak baitira eta artistikoki.
4: Oma, maitagarriak.
0: Maitagarriak, ez da sobera errandean. Kontent izaren dira.
4: Bai, noski baietz. Eta nire ustez olako hageman sano bat izan behar duzu holtzatik kanpo ongi basatzeko holtzaren gainan, edo bo, gure bizitzan eta Kalakanekin hainitzetan gertatu zaigu tentsio batzuk bizitzea taldean, taldekide batzuen artean, eta gero holtzara igotzen zarearik olako giro batekin biziki zaila da.
0: Nahi.
4: Biziki zaila da. Beraz, eskertzen da, baita nolako pertsonekin lan egitea, errandozun bezala, bai, ezi erri maitagarria dira, simplea, eta kantua maite dute zinez.
0: Hori da, bai.
4: Eta olakotan oholtzarat igotzea haiekin klase handi bada.
0: Bai, orduan, gauntan, lehenik gaur, etorri zarete izi irratirat, gure mengo magazinera, eta eskertzen zaituztet, eta gero, Donostirira joanen zarete, gauntan, baituzue konzertua, arratseko sortzietan, hori da, eta erriko pesten kari, orduan, hor ere, Kalakan, eta ahotsez berzaitzan aiekin.
4: Eta besta komiteko kide batzuk ere kantatu.
0: Beraz, hori prestatu zu,
4: Asidira ustek eta noiztik na errepikatzen baut, norbait gauzak lantzeko eta beraz emaitza erakutsiko dute aratsuntan.
0: Zuek maite duzue partekatzea beste holtza, beste diende batzuekin, batzutan aur batzuekin, batzutan beste kantari batzuekin, kantu batzu, hola partekatu hori da kantua azken finean. Eri.
3: Bai, elgarrizketa eta harremana da. Horka suntan, uste dut, besta komietak berak duela, proposatu, bon, eta polita da, besta antolatzailea zira, eta parte hartzen duzu, eta erakusten duzu, ba, erriko gaztek maite dutela, eta nahi dutela kantature bai.
0: Bai.
3: Eta balio dutela, bakizu.
0: Aktore dira.
3: Bai, aktore dira, kentzen du berbadare bai batzutan pentsatzea ez naiz gai ez du ez dut merezten jendaren entzinen kantatzea, beran kantuaren bizi araztea molde hortara biziki gauza purita da.
0: Orduan gauntan, izanen da konzertu hori Donostirin eta bai zuek, Jean-Michel eta Sean, izanen dira Lionel eta Hervé Berzait eta komiteko lagun batzu. Hori ere gomendatzen dizuegu, joan zaitezte, posibio bat duzue, Donostirirat eta ongi, pasatuko duzue dudari gabe. Uda hontan zuen webgunean beste itzordu bat bada, Lusoko pestetan agorilaren amabostean.
3: Bai, ahotsez proiektuarekin.
0: Hori ere bai.
3: Bai, Berzait. Bai. Bai.
0: Orduan, aipatzen ditugu Lionel eta Hervé Berzait, bai, entzun bar ditugu. Hautatu dut, xorietan buruzagi kantua. Orduan, kantu hortaz, xetasun bat barba, edu zautzen ez duten entzat, kantu edera.
4: Bai, kantu edera.
0: Bo,
4: untsa da. Bustik ez.
0: Ongi da. Entzunen dugu, entzunen zaituztegu bai Kalakan eta Berzaitzanaiak eta ondutik gurekin egoten zarete, Jean-Michel eta Sean, aipatu bar baitugu iratin kantu zori itzordua eldu den astean iratiko gainetan, bai asteart eta asteazkenean eta zepastuko den, nahi bauzu jakin, bai gurekin egon.

0: Sorietan, Bulsagi eta bai ahotsez proiektu edera. Kalakan taldeko San Errotabere eta Jean-Michel Berreo eta Hervé eta Lionel Bersaitz. Eta gauntan, izan entzarete kantuz, nun Donostiriko pestetan eta pesta komitekoekin. Etorzen zaretelaik beti irri zalizarete, ez dakit... Jean-Michel, Jean...
1: Ez, hor hartu gire, egia erren endizut.
0: Egia erren.
1: Ahotsez proiektua ipatzen ginuen, eta ahotsez proiektua hasi ginuen duela hainbat...
0: Aspaldi?
1: Bai, badak bost urte edo, eta diska bat azaldu ginuen 2008-an.
0: Bai, baina proiektua da beti.
1: Bai, bai.
0: Gauzatu da, bizida.
1: Entzun duzu musikan, bertzietzen nahi nahi ahotsa ez da horreinik.
0: Ah, bai, ados, bon.
1: E flut.
0: Flut, mega untan izan dira.
1: Bai, bai, hori izan dira, bai. Bai, biztan da baietz.
0: Ontsa da, ongi da. Bo, San eta Jean-Michel, beste proiektu eder bat, edo ekimen bat, obeki erran, asmatu landu zenuten, eta hori da iratin kantuz, eldu den astazkenean, agorilaren lau eta bostean, itzordua emaiten diguzue iratiko gain oietan, mendietan, eta hori da zuek... landu duzuen ideia bat, azken finean...
2: Kolaborazio bat, iratiko etxolekin, bai. Eta, bueno, bakotxa beria. Gu artistikoa nun baitan lantzen dugu.
0: Ai?
2: Eta gero da kolaborazio bat iratiko etxolekin, eta bereziki Josia Rosagarekin.
0: Agurtzen dugu, Josi.
2: Noski baietz, eta berak du beste guztia antolatzen, adibidez, kantua faria, eta gero astezkenean merkatu bat izanen da ere.
0: Bai, bi egun dira.
2: Artzaintza ipatu.
0: Bai.
2: Eta mendiko bizitza, eta elkarrizketak, harremanak, eta bai, momentu goxo eta polit hainitz. Bai.
0: Nire memoria txarra baita, iaz segur egin zenuten, somat garrera da, bigarren edo hirugarren edo gehiu?
2: Hirugarren segur, baina ez da nik ere ez dakit.
0: Nik pentsen dut hirugarrena, pentsen dut dela. Eta iratin kantuz, orduan itzordu hori sustraitu da, azken finan ere iratin. Eta zuek orzarete kalakan taldearekin, eta parte artistikoa piskat kudeatu duzue, lagun batzu gomitatu. Orduan, bi egun izanen dira, lehenik astartean, agorilaren lauean,

0: Elle était là. Dia Michel, Chan, Lionel, Eter, Weberside, Olibay, Carrer Familia, diende batzuek ez badakite, Carrer Familia handia da, nor gomitatzen duzue. Xuxen, diakina edu, ez da aski zehatza.
1: Naia, Hugo eta Pantsoa.
0: Ah, behar da.
1: Aita eta seme alabak.
0: Be bai, hori da. Orduan, oiek ere kantuaren oitura transmititu dute, familiaren baitan,
1: bai.
0: Eta plazera da, ere hori agertza. Familian, kantatzen baita, astapenean, hainitzetan.
1: Eta normalki hor transmititzen da, edo hola garai batez ere eta gaur egun. Hemena hizkuntza mailan gauza bera da, numaitan eta kantuzaritzea ere, numaitan pixkate euskal harima ere transmititzen duzu, eta hizkuntza mailan ere bertsu batzuk biziki ongi idatziak dira, eta zure euskara maila ere trebetzen alduzu pixkat, eta harreman hori jende arteko, eta orain aipatzen genuen bezala, Xanek aipatzen zuen bezala astapenean, sare soziala, mugikorrak eta hori, badirudi tresna hoiengatik hiperinformazio edo hiperkomunikazioan garela, baina azkenean guen artean ezkira gehiago.
0: Urruneko loturak dira azkenean.
1: Ezkira gehiago guen artean mintzatzen, ez dakizon bat aldiz, atzo txaldean ere Senpereko ostatu batean nintzen terazan, eta noski ni lehena zuga telefonean sartuta, baina ni bakarrik nintzen, eta ondoko mailan uste dut 5-6 ziren, eta bakotxa zuga telefonean eta ziren elgarrekin mintzatzen. Eta nire ustez kantuza aritzea, elgarrekin kantuza aritzea, eta tresna horiek pixkat bazterea utziz, zakit, mundua obeago bat edo politago bat sortzen aldugu, nolaitan.
0: Orduan, iratik kantuz, bi egunez izanen da, astartean, gorilaren lauean, txalaparta ikastaroa, kontzertua, Carrer Familiarekin, Naia, Hugo eta Pantsoarekin, ahotsez, eta kantua faria, eta gero, gorilaren bostean, hor izanen dira animazio batzu, erranduzun bezala, merkatu, izanen dira hartzain munduko, berakustaldi batzu, sakurlana, ardi lehi mostea, eta beste konzertua, beste lagun batzuekin. Entzunen dugu alegria eta gero komentatuko dugu nordiren lagun hoiek.

0: Montaigne deaz, hola daitzen da kantu hau alegria kantu taldearekin. Eta irati kantuz itzorduan partartuko dute horiek, izanen dira iratin agorilaren bostean, gaueko bederatzietan kontzertua izanen da, orduan Kalakan, Xan eta Jean-Michel gurekin baitzarete, nor dira alegria lagun horiek kantari finak.
1: Bi gozaldeko kide batzu dira. Ez da lehen aldia haiek ere etortzen direla irati aldera kantatzera. Gu ere haien lurretara joan izan giren, benak aldean kantatzeko. Eta elkarte bat badute montatuta, ba, aipatzen dugun guzia lantzeko eta ez galtzeko ere.
0: Kantazi gauzaz.
1: Hori da.
0: Kantatu hausartzen mazara.
2: Bai.
1: Hoixe bera. Badakizula, badakigu, gandiguzu. Ja.
0: Bai, badakit, hori da. Baina, ontsada, berpisten da ere Pirineoetan kantua, tuki batzutan, pixkat galdu zen, errandaiteke, eta hor, bada, belaunaldi berri bat sentitzen duzu.
2: Ez da, da galdu zenik. Ez da, ez da biziki mediatizatuta. Mediatizatuta, bai, hori da.
1: Hori da.
2: Pantailetik edo irratitik ere desagertzen, telebistatik edo irratitik desagertzen balin bada, ez du beti erran nahi erritik edo jenden bihotzetik desagertzen dela.
0: Egia.
1: Egia da, prentsa nagusitik dena den, fen, uste, ez erretuturi ez du telebistari benan, irratia do telebista piztuta, beti soinuz eta musikaz matrakatu azira ere bai. Eta ez dut uste horrelako ahotsutxezko kantu hainitzik entzuten denetz onda zabaletan, ez?
0: Bai, edo izanen da dokumental batzuetan, edo alako memankizun berezi batzuetan.
2: Bai, bat. Eta Frantzian bereziki.
0: Bai.
2: Frantziak ez ditu, frantzes kulturak ez ditu bere lurraldeak, lurraldeen kulturak aipatzen eta baloratzen, bena adibidez, Europako beste egi batzuetan ez da betere gauza bera, adibidez, nutzen zela Portugalera, eta ez dakit, telebista nazionalean, fadoa entzunen duzu, edo hango musika tradizionala ere, telebistan eta irratian entzungo duzu.
0: Bai.
2: Frantzia ez duzu olakorik ikusten ez entzuten telebista eta irrati nazionaletan, nonbaitan.
0: Eta justuki, ekitaldiak antolatu behar dira, justuki, ahots horiek entzuteko, eta horrela izanen da, irati kantuz bi egun horietan, agorilaren lauean karrer familia eta ahotsez, eta agorilaren bostean konzertua, alegria, bigorrako lagun horiekin, eta ere Pauline e Jeanke, Pauline eta Juliet bikotean luzaz egon zen, eta bereixi ziren mementutik, bakotsak bere bidea iten du, Paulinek segitzen du musika iten, eta hor ere gomitatzen duzue, nola hautatu duzue, Pauline?
1: Bo, gizon ahots, hainitzen zunen dira biegunez, ez, azkenean, eta, bo, Pauline eta Juliettekin topatu izanen ustot holtzat partekatu izan ginuela ere bai garaian.
0: Bai.
1: Eta badira, kantarixak, benarako batean, baten bat ere hautatu behar da, eta egia da, gau aldi horretan, molde horretara programatu ere bai, kontraste du eskaintza bizik desberdina emanen dure bai publikoaren dako.
0: Nahi. Bai, Pauline ari da bidea iten, etorri zen joan den abenduan bestagiro emankizunera. Justuki kantu bat zuzenan diozuen, lehen aldikotz diozuen egiazki eta sorkuntza. Mm-hmm. Mintzatu, deitzen da sorkuntza hori. Entzunen dugu, eta Xan eta Jean-Michel Kalakan taldearen berriak hartzen baititugu, ba, irati kantuz berri zaipatuko dugu eta berizikin nola parte hartu, erran beharko diguzuen, eta entzuten dugu, beraz, bai, Pauline Jeanke, ongi entzun, mintzatu kantu hau.

0: Ah bai, ahots, goxo-goxoa Polin Janke eta gure estudioetan, grabatu kantua mintzatu sorkuntza horrekin eta Polin Janke ere gomitatzen duzue iratik kantuz ekimen untan, iratiko gainetan, mendietan, hartzain eta mendiko mundu hori biziarazten, bizida eta hori erakutsi nahi duzue ere iratiko etxolekin batera antolatzen duzue ekimena, orduan bai, larun bat, ba, Gorrilaren lauean, aste artez, txalaparta ikastaroa, konzertua, karrer familia, Ugo Naia eta Pantsoarekin, eta AOTS-ekin, kantua faria, ondutik, hori, ongi pasatzeko. Gorrilaren bostean aste azkenarekin, merkatu, txalaparta berriz ikastaroa, arratsaldean hartzainen lana, piskat ikusteko parada, taloak, konzertua, Polin Janke eta Alegria, lekuak, handia da irati, baina lekuak mugatuak dira, pentsatzen dut. Ja, Michel, nola egiten dugu reservatzeko lekoa? Nola...
1: Irrati etxolara deitu,
0: ba, hori da,
1: edo e-mail bat bidali.
0: Bai, ados, orduan lotura guziak emanen ditugu, eta, eta ba, ongi da, ongi pasatzen duzu ezuek iratiko gain hoietan?
1: Bai,
0: ahanaz bat.
1: Takit, plazera ondiz goitatzen dut itzordu hori zentabak itor bizpailu egun pasatuko dituztala angainian eta bo, astapenetik ipatzen ditugun gauzak gaur egungo bizitza eta orra. Ba
0: erritmoa lasaitzen da
1: iru egun han pasatzea bueno, eri ongi etorriak dira. Baitan,
0: san, erraiten zenuen ahnasa hartzea dela iratxini biltzea.
2: Bai, bai, bai, deskribitzen duen gauz horien gatik, azkenean rutina itz txipia edo ditu, benen abiadura ondiko bizia ditugu, beti kezkak, beti estresak, beti atxemaiten alda positibismoa eta ahnas bola bat berean girelarik, benen gorazo zenean, gibelapen piskat, altura piskat hartzen duzu, eta ne ustez, erritmoa jausten da naturalki jadanik.
0: Bai, ongi da, ongi da. Irati kantuz Gorrilaren lau eta bostean, hori baino lehen gauntan berean Donostiriko pestetan ariko zalete, gaueko sortietan, Kalakan, zu Xane Jota Bere, Ja Michel Berreo, eta Lionel eta Hervé Berzaitz anaiekin, eta komiteko lagun batzuekin, hori izan eta sorpresa, eta bada ere bai bere teletxeren kantorea, kantu horren bideoklipa, hori ere zuen aktualitatean, nik eskertzen zaituzte, tunai noetu hirik, beti plazera da, zuekin izatzea.
2: Mire esterko gomitaren zat.
0: Eta udan pasa, fite arte?
2: Bakantza honak izan.
0: Ba, mire esker.
1: Zanuntza.
0: La esterak hasiko dira. Mire esker.
3: Izi Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Udan mobilizaturik egon gaitezen odol zentroaren sustengatzeko. Emezortzi eta irurogoita amar urteko diendeek odola eman dezakezue, osagarri honean bazarete, gizonek 6 aldiz urtean, emaztek 4 aldiz. Eta gure herrietan odol bilketak ditugu udauntan Angelun, Ozeangunean, Agurrilaren iruan, arratsaldez, Endaian, Ondarraitz, Zelaian, Agurrilaren bostean, Goizez, bestalde, Ziburun, Pulu gunean, Agurrilaren amazazpian, Goizez, eta Agurrilaren emezortzian, arratsaldez, Bokalen, Elkartean, Etxan, izanen duzue, Agurrilaren ogoi eta ogeita batetan, arratsaldez, Airrako gaztetxean, Agurrilaren ogeita lauean, Goizez, eta ogeita bostean, arratsaldez, eta Donapaleun odula emaiteko parada izanen duzue, Agorrilaren ogeita zazpian goizez eta ogeita sortzean arratsaldez. Itzordua hartzeko, dondesan.efs.sante.fr webgunetik pasatu behar da, edo dondesan aplikaziotik. Eta beste mementu batez, libre bazarete, odula eta plasma, miarritzeko odol zentroan emaiteko parada ere baduzue, ez dudatu, odula eman dezagun, tienden bizia salbatzeko elkartasun diestu handia baita.
3: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Ale istantean handi kirola praktikatzen duen gizon bat entzunen dugu. Bihotz kolpean Sibiroko itzordu bat liginagan igandu untan, baina lehenik bosta sola.

0: Ekialde kanta bostasola taldearekin oiak igandean ahatsaldeko bostetan ezpiritako pestetan hariko dira eta heldu den astartean urruñan, etxean, urruñarrak baitira ahatseko zazpiak eta erdietan. Eta bi gure Ambros entzun behar dugu hemengo diendeak eta zurekin Arantxa Kurutsarri.
1: Ambros dut izena, Ambros Arran, eta ni kolpatean iz, teilatua eta ege hori niz, eta jo zangoak galdutut, ni faturra ninten orza izen, eta jo erretreta hartuta, joan iz laun baten launtzeat, teilatu baten iteko, eta jo e hori niz, eta jo e hori niz baiono ruskitanean, bultat, eta jo marrienean, guai fotoi batean te jarri, bazen ezker paratan, iholdin, eta jo kambiatu dute trinketaz, eta jo inaugurazioa eunean, galdeinatate, nahi zutela, handi pelot sozietateat muntatu. Batek galdeinata, haiko ninten ez, tanik baietz. Eta jo, harrapatu uste beste bizpairu. Eta jo, asteartetan hasi gira antrenatzen. Atxaldeko iruntaik, bostunak arteo. Ola hasi da, denako handi pelot hori. Bon, bai, pilotaikin, demora jesuen jo pasatzen, no?
2: Horiten duzu handi pilota, nola martxan da?
1: Eusi dauzkute, xarriota berri dazo. Leheno hartzen beginen sahar batzukin, eta nekez kurritzen ziren. Eta guai, ehekin hartzen gira. Aizio xoio da, batu palote espres batzu, ahinak. Eta pilota ahin batzu, puxka biziak. Beste pilota partira guztietan ikusten duzu, pumpeat eta jo behar da. Guk batu handikap hori delakoan, bi pumpein retxua. Hora, ez du beste erreglaik, eh? Eta nekez den ahondiena ze leheno lasterka egiten ginen fite pilotain txeka. Eta guai sarriotaikin behozu beti muen mendian izan. Akusriak ala erzen dugu hasteko. Eta eta amuaz behozu hiritu gehi osoaino. Gu egiten gira geldi pilotain beha bena. Pilota joan bita guenon fitio. Eta beti utxiten du. Gero erzen dugute. Ba diein da emiki. Ba, manfen. Guai badu urtate terdi hasiak gira. Gero, bon, agira pustiniat hoikitzen duena. Bai hona hartan, eta badira gubeno obio bakaiz, eh? Eta beste esko aldean, espaiol batzure egiten dira, zumeit aldiz, eke aize haidira, eh?
2: Eta maite duzunan di pilotan da kirola, me launekin izaitia ere.
1: Launak perestia dira, untsa haitzen gira, elgarrekin, eta gero, antrenamendia finituta, beti badu, bizkoiz bat, ego, zeite, sohta deateko, oso harria inako, eh, puskat? Beste nantzen, beti fotoian jarriko, hamiten du, mohimendu puskat, antrenamendia hasi haintzin, Bertu, besoak egitu, zangoak, alabadu, eta gero, ezartzen du lurrian, lerreper, eta gero, hen itzulikaka berdu hili, zomat egiten du, horren lorden bat, eta gero, puskat behotuta, hasten gira pilotan.
2: Zuari zinen pilotan jadanik edo ez?
1: Ha, nire izan aniz, hoi urte, beti laun bera egin. Hiltzen ginen, aniz lekutan, ba, Igorgin, Don Napoleon, Inxarrin, Ioldin, ja, batu bakarrenak ginak lehenu.
2: Baduzu behar mezu berezi bat pasarazteko, finitzeko?
1: Noitek nahi balu gien guekien hartzeat, guk hasteko gogotik arginezake, zometaliz bada baino falta, bestia eri eta hiruekin ez gira izertzenal. Berginuzke behar bat ego biga gehiago, hola beti lau baginazke, igualdu emazteat izanike egoren eskat, eh? Iten balitz baino ego biga, eh? Aipatzen du aldi guziz. Mementoan ez da neure agertzen, alo, ez da gebate, kusiko du.
2: Home, mil esker gainitz, Ambroaz, ikusarte.
1: Bon, merci zier, eta bestaldi hartio behar ba.
0: Hai, mil esker, Ambroaz, eta segiola, handi kirol munduan.
3: Ici Euskal Herri,
4: Hemengo Magazina.
0: Taburego, gurekin.

0: Txernuatik Txernuara otsalde taldeak Atlantikoaren bestaldera joaten ziren arrantzalen historiak kondatzen dizkigu izi irratian. Hemengo musikan kantu militante famatu batekin esegituko dugu Euskal Herriaren askapen mugimenduan oihartzun handia izan zuena, orain errikoia bilakatu dena. Telesforo Monzonek idatzi zuen, Pantsoa eta Peiok kantatzen dute, bai klasikoa, mezu azkar batekin, lepoan hartu ta segi aurrera.
1: Ici Euskal Herri,
2: Ainhoa Altuna,
1: 100% chanson basque.

0: Marineraren zai maitasun historiako rapilatsua sorotan belerekin.
1: Izi Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Udan mobilizaturik egon gaitezen odol zentroaren sustengatzeko. Emezortzi eta irurogoita amar urteko diendeek odola eman dezakezue, osagarri honean bazarete, gizonek 6 aldiz urtean, emaztek 4 aldiz. Eta gure herrietan odol bilketak ditugu udauntan Angelun, Ozeangunean, agurilaren iruan, arratsaldez, Endaian, Ondarraitz Zelaian, agurilaren bostean goizez, bestalde Ziburun, Pulu gunean, agurilaren amazazpian goizez eta agurilaren emezortzian arratsaldez. Bokalen elkartean etxan izanen duzue agurilaren ogoi eta ogeita batetan arratsaldez. Airrako gaztetxean agurilaren ogeita lauean goizez eta ogeita bostean arratsaldez. Eta Donapaleun odula emaiteko parada izanen duzue agurilaren ogeita zazpian goizez eta ogeita sortzean arratsaldez. Itzordua hartzeko, dondesan.efs.sante.fr webgunetik pasatu behar da, edo dondesan aplikaziotik. Eta beste mementu batez, libre bazarete, odola eta plasma, miarritzeko odol zentruan emaiteko parada ere baduzue, ez dudatu, odola eman dezagun, tienden bizia salbatzeko, elkartasun diestu handia baita.
2: Ici, Pays Basque.
3: Actu local.

0: Minutu terdi oioki taldearekin Andoni oiluki egiren taldea duguri, ze giroa oiekin. Hemengo musikan segidezagun rock pixka batekin, berritxarrak taldearekin, eta ondutik botakantu ahots ederrikin.
1: Ici Euskal Herri,
2: la musique d'ici,
1: 100% chanson basque.